0: Free Luke Leboa. Luke Crasson and a doctor physician at home. And na Matthew is a tax collector. Na Matthew crowd or your jet
1: to Jimmy
0: or to Jimmy. And when you are free, James, a friend of Yakubu.
1: Fe wo nua John
0: en wo sa ti na da timis abusua ba ku ye pa ni pa mi enu frim
1: mesi abusua no ye lucky say James ni nia
0: James ni ni nia ye edia ni from no
1: eh se wo bi enu from no
0: eti ye Philip ne Nathania
1: eh
0: wo mu na ka se Philip you know won so wo mu ko tesi bi wo wo di ba me di pa ye ba ko Yesu na power mu nyina. What do I don't know here day? A power mu meboa.
1: Batulomika ho.
0: Ya bubo mu di abapa. Ya bubo mu nyina. Na Yesu adi ebi esinalo bi amede eka asembi. Yesu ni Judas ni Simon Petro mu kwa tine didiye. Ana na ya friend the last up anu meboa. Ena Yesu kase. Eni pebi be yini ya ye day. Ama.
1: Nimbabu mwampa.
0: Ah, babu nusu di mimi.
1: Ene da hon.
0: Ay, anwani webiye no.
1: Nimbabu mwampa.
0: Medase ulumai.
1: Kenka babu ache.
0: Papa medase.
1: Yuse u diso penyini bichechi.
0: Medase.
1: Sinya diye.
0: Ay. Na apana mimi di misofo penyini echi no. Ne mkuda adoa so, mimi na nami shane mpabu wawu. Mimi na nami shane mpabu wawu.
1: Wee se yuhenya. Mwampata so soni.
0: Na mkuda mikwenye anechi diye nana niji adye di kwa sabu suyano wane di. Wane ekwepe jumebi ya mao. Na makuma ta otomi ye muno.
1: Ne disoprenyechi.
0: What ya siye?
1: Boni dina.
0: Mimi kwa, mimi kwa preye siya na mechanyo mwa na mikwepe buwafu. Mechanyo. Onze saami ya niye ye master demo master no. Ine mechanyo na mikwa orose. Mekwa kwa pemwa. Kwa bompa ya menyamie biye kwa na mikwa wasu. Iti mikwe one day na anuose. Uweyi preye towers. Afe meshe mebusu ya mana nsede ya bi mebusu ya mwenye ubiye nwa bebu wa midi elwade kama kuma na menko buwa di prayer tower fuono ye niye ye enipabe 27 na asofu enibu ontiye niye ye ye tower diyo di debi niye yi wo tower niye chichem iti ya yeye grupu no enipami yonupe nitimidi asofu mini Christian ni ye group no ni po 26 as a 27 na sa atam de fre ye a ni ya bom pa ya ma asole no na wo besie ya poni a wo besie bo na ye wo kakra de ma ye no wo de ano aduane am ye die no ene yo lucky ho no obi abo a me de minya ba ye bi nto na ne boa me na me bom pa ye ma o ma me te no ye nurse ni wo ye sey ji tuwa bebi ya no mami yaka uu sofu ene bom pa ya mami u nene wadase mekakra no wadase mekakra iti no wabuwa mepa leta kura miya meda ya medem kuro nwa nesa wasi na oda hena misi yedehe ya wasi memo nsika na odi ya kuhada wati kwasi mepa amesi bom pa ya manu enu wakuhada mami watafuwe ya zaata na mimi sika kwa
1: mpebobo du bebi ya
0: euladini shira misofu penyini
1: ame
0: no ntomi nkwem
1: amen
0: se mi wo father's day de mo bia me de ma me sofo panyini
1: amen
0: di wo mu ni panyini bia
1: onkodani
0: onkodani tibu panyini ti me father's day me fa mo bia wo me aduru won ma me bom pa ya me de ma me sofo panyini won na ama me aye te se de maduru yi na papa yen hwa de wo pa ya yi makodi na chi yesu aso abepa esuafo yi
1: judas ka ho
0: was obi be yimi ayeden ama obi be yimi ayeden ama
1: ni obi yimi ama no
0: ehonu mu ati ai ne simo petro asole was owura owu ama nkwa mo meden meji wati
1: nkonyawo
0: ni konyawo ebede ma kwa gawo mo mo frefrem ni abotre na mi bebie la na to mu ni abotre mi si number no so we na course we ba me phone no so na bo tre mekas me bia to mafre min kwanyao sadia na obesi ya wedi ya kanono.

0: Old man, obi ne yere na ma.
1: O de ne ko hin.
0: Me be ye wade amana te afiri wani so.
2: Ye na na kafra. Mo saba ma di na chi. Mani nhu hwe.
0: O kafra.
2: Nim se wani nye.
0: Ene u be hia ABA Herbas.
2: Ono so de wane.
0: ABA Herbas.
3: Oso for 3 days.
4: Oso for you and me.
3: Oso for brandie.
4: Oso for rasta.
3: Bono my doctor ta kunyini no.
4: Wo be pie wa santiman mu.
0: Wono na da ABA Herbas center no.
1: Se ye glaucoma.
0: Glaucoma
1: na se cataract ye kan se ete.
0: Na nsa pepe pepe pepe.
1: Enu ti ne ye frano wo so for 3 days no.
0: Wo kwa wani.
1: Na wani ate.
0: Ye nye operation wo ho.
1: Ye nsha hwehweni wo ho.
0: Ye mfa dro so nguye ni so
1: ewo ho.
0: Enu ani se wudi didi keke.
1: Na santam
0: him
1: wani so da ho clear.
0: Le ye nam how padia.
1: Ebi e better ne te.
0: Se wo about the bridge kojo takra no.
1: Enu kra wo de kwa ABA.
0: Ebe se me na kanya na ho pime.
1: Se what de me kan ya se.
2: Aha, ma ate ase.
1: Wo dro ye frano se
0: manpower.
1: Enu na be mu wo bo adwuma sa abrante.
3: Na so ye kase ne wo doma him.
1: Kuma sen so.
3: Wo be hunu ABA heba center.
1: Wo kwada so gina se
3: ye na chi wo pe.
1: Adwuma.
3: Ejo da kopim memene da.
1: Ano pano wo chi kopim anwumre no nsia.
0: Praya in.
1: E wo 0541565199. Anasa 0502812161.
0: ABA heba center.
1: Mani so da ho.
2: Hey!

0: Inshira.
1: 104.5.
2: Inshira FM.
3: Yeah, adesima ma nwotwe nonson aboa pa hosima aduasa nan sabre ye ne adelaide eba be din komo afa ya pomden ho na yenim se oto adelaide infection bayira oto adelaide obitime bua topan ye ushia adelaide na oto na basako mu nko ade a obenyina che na ohwe se de na ho facility pa no a nya sanketo ko funo mje namba so mu ha wadwen de so bo ajina bana na kwasechi ohun wo WhatsApp na fe so mun ha wadwe di ntie ban san se mama mu woni se adle de nanka sawo eska fo aduane nti u ba ye ye bia no a ebetim do aba obra
4: obra pa
3: ah se ne o be bana wan kan se bia
4: tutu ne sre
3: na aha en se de do akosa ntie ma fie no abo aho na ohun ye
4: Erade adun.
3: Okay.
4: Me hoye pa na unso e.
3: Me hoye. Atale we kala ni ye de kala.
4: Eye pink.
3: Ah pink ni ni.
4: Me passion.
3: Eye ma kala na.
4: E ma kala.
3: E ma ngwa.
4: O be ma timiche.
3: Ni shirt na ni tra.
4: Ah ni shirt.
3: Ni boxer unso e.
4: Utimi.
3: Ni singlet unso e.
4: E no de she inside.
3: Ah okay.
4: Enti udru ni ho a.
3: Ni wa uro.
4: Eh na wo hu.
3: Okay. Me hu.
4: Wo hu.
3: Yeah, to wear jeans material on.
4: Me passion.
3: Hey, any auto abre.
4: Pa.
3: Hey. Is I on hit?
4: And yes, we can.
3: Na wan auto no ma.
4: Me a.
3: Kun yo bia.
4: David.
3: Hey.
4: Any me passion bia. O beti on this patch ash you.
3: And na why say me? Na so e wi ase adwuma de pa ne say auto ba tare.
4: Ah ne.
3: O to a chire tete na ni mo ne mo mo. O da ni ni mo na chire mo mo. Ti bi gina ho sa.
4: No, de ho nye.
3: Ana akwa bi a na onim tire yi. Wo yi papa bi sa na papa hwe nanim o se ye. O se momente na amta fe akra o se papa. O pesa kura. Si pe o de no se. Me ba ka se bi twa sa kura.
4: Wa se no.
3: Ah, gwa bi so no mo ne no mo ne ntimi anya ye o se. Ande o se yes. With the rice water. What was that day? The other night, they just got to sit here with Gumu. Okay. I'd let that transfer with your former. Now, some in here, pap. Now, any papa bibri, or your dear session to mum. Now, not the beyond me, bumpy and booby, my papa. A son, sir, Ukuta Panier. Me, you know. Now, Bakunsuum. Now, the glass me, no be see
4: you.
3: Bakunsuum. Nya de panie no ahwe ni mu no. E de wo nsuo num saa chokot ma de chea. Ubeyi panie nsi ni nsuo ni. E bi ntimi mfiri wonum kugu. Afia ye de cup na hwe ni mu no. Na panie na ya twen nsuo ma no. Wo de hwe cup num sei na pigum fi. E be ko cup ni mewa.
4: E be ko.
3: Ama we na be ye empty.
4: Ane.
3: Ntisa be ma wo yare. Na so so de mo ba.
4: Eye easy.
3: Probably say ne ya o sori fi be ma ne kete so de ya de e ko no. Eye higher. E na oba o ya de. Na be ma so so ene no da. Probability say obetimi awia cost cut free. Ene so e high.
4: Pa.
3: Gware no e so anfa ya de anko.
4: Ane.
3: E na de wo be ma sisim no o pye guyem.
4: De wo mu bia.
3: O je ne da no a. Iti e kan say yes mutie pa. Na hunu se akoda ya ya woje no oji bibia woni obi hia obi otrotrom oye ni good but na kufia koda obi hia obi o wake up no ayiase ye church of love otimi ajiba kwa jibia kan ho e de abre no wa weni no etasi anaso obi ko hwe sofo na enipa de dosu ope card asofo mo check card na gama na address na otimi man card no kun sofo ntem otimi we no ayi ade asi ko ku me bua ka jem sem bua e ma pe favor pa ma
4: na wa nshe ne ni
3: ko di so fo bi achi wo e kode e na me hu sa de no
4: wow
3: na me no ba ne nam na akwa so fo keto anu je card ma mi nu ye obepege nam ne nam no se he ka sa me de me se tutu wa ga no so wa melo ama boy no che se da bi obo bi nya card ntem
4: oh
3: e ma o mo pe favor any attention.
4: And to money beer.
3: Woman beer. It's not me a case. Ye ma bia je na mum ya no asan ho ya de na ko adle de ho sa na me camera ku sie e san se san de obetimi de san osisi a
4: ende no ko
3: ha me si trotrum obetimi to bi lorfe enzo 5 cities obetimi nya no
4: wow
3: he kania na ye ko nsue ko pre pipe yi
4: mm
3: obetimi ji obi bucket ku de ni mu bu nsue ni ma no wi a obetimi awe ni no
4: on se se bia na nipa no ojine se o se de wasi ya show kindness ama no no
3: e ye future ayi
4: aha obetimi ne na atena che o nipa we den ne o ye kind e metimi ne no atena aha e ya o mu adwene no sa ne eye anya se se bi se bi mesre me kanya se o
3: obi nka se o mo fo
4: ba bia anyefo
3: me nka se o ba fo o se me kanya me nka efo aha efo am kan ye favor ba efo nim
4: on se ma pe kindness and I will show the kakra pe oh any bread will put up my pa ha on say yeah na ye nshada empempi e ma entimi nshada nwini kwa chipa se be ma aha enti na ni baba na ho so no na
3: no bia yina sase
4: aha enti obia enya hweye
3: as we talk it ka ku
4: ya wa kana sem
3: ah talk it ka no
4: na ye indomie ana
3: kwa ku den ye ti kwa kuna wakana sema wada, na ye ti, ana jo, late night. Ano o ye ti ma again na. Wada no fan, ho fan, ho fan. Ina siya na eba? Wati? Aha, o chiko siya ka ho. Na bi sawe, jala na ayi o talia ho. Ne mmae. Ani, ye ti, ho ti. Wa cheke we. Wati?
4: Just oh, bring your any one common name.
3: What you say?
4: Yes.
3: I feel more number, my man.
4: Me that's it. Me pass your bet me a phrase. See, bet me a phrase. 0244 744 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 0244 744 8 3 2 8 3 2 Me pass it. Ultimate picking
3: year. To what?
4: Nti me pacho wo fresh si ya me pacho ye befa na ye no adun komo
3: se phone ku doctor
4: me pacho ya die bia wo

0: efua ye kutu ti se obi a onyem ne nase apegya pegya chese ose ase obi abo no ne honam ye ne ya ontimi nye bibia enti dokuna adwuma na na ode hwe ne ho ne nebusua no eba beseye na anu ade ya ofre no se a meba bedi adanse ye esan se dokuna no ya shaase o ose me meboa no ne ye modokuna no ana mse mate meba
1: ogba no obo ka kire atom so onim ka kire
0: kachiri asie no de ebeka no na ya bo ne
1: kitu enko ane se ne sichire no sabre no ane ya kanche na eye ayi emodokuno ene sa ayi dokuno dokuna se for sichire dokuno no
0: ne
1: se
0: modokuno
1: good ye bi ane abo ka kire atom so won chichire ne different so ye de ahoma tutu na ye obi ade de for ne be chire odi 2 year no you are
0: there cast you no why you need na boom
1: come
0: on and so
1: ni and then pieces ni different
0: enti ene radio adum wa she dokun adwuma na se meba beboa minim se bia wutie me da kro meba betna ho abodokun na mana yo nwanwa minim bo enti wa wuti se ni padua no yade atim emu ayo dududu emu sheshew onase eshew odnan mu disi famo ase panie bi e wo onan mu aye tititi ubetimi de aba ene ne na awotwe yedi nkomo fa agonori aho baba so yankan wie aha meka se baba so etimi ye enyama bebre ha ebetimi ama wachim ubetimi achia esan se etimi tena yenkase ni mo na ade ba kwa na mepese meka ka ho ne se wonim se etimi tena yeto ye rectum ho bebia agyanan no etwen no wo mu ye mu bia wo mu pe bebia nsuo wo a sa nsuo no emu ye dededede ti se wo mu timi betna ho a afena wo to ahyase ye soso
1: ana fe no konkura no
0: aha na nsuo bi fifi wo to ho eba ebi wo ho ana ewo odo ewo scent pa aha ena obi wo ho abun se ase moje bi moje su bi fri ho ana se wo koja wo nan a agyanan no eba wo hu se ase ade light red pink bisa
1: essa janan ho
0: ane wan hwe ya badwene se ye koko na wo num koko enuro e ya de a e ha nipa bebe
1: e ba na design
0: e wo ho nti hu ne sa pe baba so nso etimi yesa aha e na e ma na fa no e betimi akwa wo die nim se bura wo die nim asem ato esan se betimi ama wo ho ayeden e ma ensio ana ekum mekanze e accumulate nsuo
1: eba bo nsuo ano
0: ha eba awudi ni
1: eba time
0: enti na afi ya pedi bia ma no PID enti ya die bia wo ba bia e free ba se wan pa nsuo afi na enya nkra bata
1: ena ni funu mede pelvic
0: inflammatory disease okay. And said disorders
1: okay.
0: Enti bo nsi na obi okura nsuo gu no e wo ha nsuo bi gu no te se
1: se de hwede abo no se wonu hwede oba wanyem de ya bedi kaba ne fe ne hwede
0: na se wo ho obi wo so oti ho ase na nsuo fifi na se e ba unya discharge e na nsuo na e ba no kro tin se ni no aye color bi brownish greenish
1: ase milk ya se
0: aha e ka wo pant ni mu a
1: wo na kam
0: color bi
1: draw draw map
0: aye se se e ba ne sa
1: ase bokina for map
0: aha enti obi wo ho so na ama center ba ase ho no e na afi
1: de bia o ko be ma waje se can I use your washroom
0: jesus mr me kan
1: e call france
0: ena ye frɛ wo sɛ babia duru bia
1: sɔre bra
0: na yɛwɔ na duru paa herbalfoɔ no nyina nim sɛ ɛba infection a ɛmfa wo ho nkɔtoto unique foɔ aha enti mɛma ne ɛnsɛ wo nneɛma bi nsuo gu wase kwan yɛ bie obi wɔ hɔ atim sɛ wayɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia ɛna ɔde garlic hyɛ hɔ na ɔde ginger hyɛ hɔ hwɛ ano hyehyɛhyɛ sisi akora yɛ sɛ saa adeɛ kora bɛwɛ cloves
1: na nkete
0: nkete ano hyehyɛhyɛ infection na ade bi kɔka ho wonyi biribia mfiri hɔ wode biribi koraa na ɛkɔka ho a wontimi nso so ɛntu aseɛ obi wɔ hɔ a wawɔ gonorrhea no ho panea wawawawa ɛnkɔ na nim sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛyɛ antibiotics wosoro metae ka saa sɛ mui paa o wosoro mmoa no nti mepatwɛ sɛ ɛnwene ne se wie no ade ba a ɛyɛ nya abotrɛ ma yɛn ɛbɛkɔ nya abotrɛ nti wonsɛ na adane te se ngukodwie ase bibi ne nam ne ho bibi re no ase bibi aka no obehwe ho na bibi ani ho utiti hu wonipa mu eka wo nko a wo de brush ene dwu ho baba so ti me de sa de ne ba ena ade ba ko a ya adwene hyeda nko so eno kra me tie cap a se eba onkasie mu ama onkasie mu arere wo no waposo waposo